0: 走走，
1: 我叫麦笑死。
0: 何のことだ。
1: 兵田さんのからの連絡です。会員グラブに反日分子が大量に現れた。
0: あれやないな。もしもし、私です。何だと？わかった。今すぐ高木に伝えろ。会員クラブ行ってこい。
1: ほっ。

0: 浅井先生、元気していましたか。
1: 江田君はそんなこと聞くか。
0: 今上海なことになって時間してますよね。
1: もしも君バカな部下は私の

0: 話聞かればそんな事故発生する前にもう移転したじゃないんですか。
1: 先生は上海に来た何をかが起こると予想していました。今回は判事してというのは私の気持ちです。
0: なるほど。いつも賢滅な水野君は油断します。今やっとどうした移転しないの意味は分かりました。

0: 安全俱乐部的消息是你传出去的，你哪来的消息？你不需要知道，为什么要在早上贸然出击？为什么要事先不跟我商量一下？人家自有他的决定，不需要你我关心。不需要关心，从不刚刚知道海源俱乐部的消息，可天就泄露了，军统的人甚至于发动了自杀式的袭击。现在李汉之又怀疑我们的对我的阴影了。
1: 現在コンパタ一人手上もう一個人。名簿はもう秘密のことはない。76号と南京方面はすでに分かっています。浅井先生、もう一度お願いします。早く名簿を出してもらえますか。
2: これは我々と約束違うじゃないですか。浅井先生は自分の性証はあると思います。
1: 私はすでに分かっています。軍部はずっと浅井先生のことを探しています。いつか浅井先生の行方は分かると思います。むしろ私の言った通りに私と協力して、これが浅井先生の望むことではないでしょうか。水野君の誠意は感謝します。先生、まだ時間があります。
0: ゆっくり考えてください。天星一定有他的考量，一定是出了什么事，不然他不会这么冲动。天星已经疯了，从上海站复命的那刻开始，他就已经失去了理智。 现在院子里边躺着12具尸体，全部都是梅子们五个家的孩子。即便是失去艰难，即便是断了后援，让他们过来，让他们白白送死有什么区别？天现在痛，可是我们根本就输不起。

0: しもし。
1: 水野くん、元気でございますか。
0: 浅井先生。浅井先生、大変なことになっています。電話の事情を調べろ。
2: トラブル。水野くん、今の状況と
1: 見れば私よりまずいじゃないですか。
0: 浅井先生の名前は指名手配に入っています。
3: 軍部はずっと浅井先生を探しています。
0: 我々の協力はうまくいきますかね。
1: 協力か。今まで水野君協力の誠意は私見えてません。
2: 君は私を過小評価しすぎるんだ。
1: 水野君は先輩尊敬しなければなりません。ただ私は君より20年先の大先輩だ。
0: じゃあ私どうすればいいでしょうか。
4: みんなリストを願ったのに、あなたはずっと奴らを捕まることはできなくて。
2: 私はあなたのために見つけることはできる。
0: あなたは何がいい方法があるか。
2: これはあなた心配することの必要はない。
4: あなたはしなければならないことは、
2: 奴らは一問大事することだ。
4: できなければ協力者は帰るだけだ。エノクを待って。

0: 怪我球。
1: 状況はどうだ。
0: 彼は人を殺した場所を転々として調べた。三十階で浅井さん、三安薬局に侵入したことを判明しました。
1: 君は彼知らないかもしれん。彼は君が思ったより以上に過失する恋。傷を見つけた後に奴らを捕らえることはできないだろう。チェンフローはここだ。この薬局はとても面白いところだ。浅井さんは上海にいるときよく行くところだ。君が行った後、何かつながりがあるかもしれん。
0: 彼は上海から出ると心配しないですか？
1: どういうこと？
0: 彼は武器や弾丸金も得てる。このままじゃ近いうちに車を置いて上海から出るかもしれません。
1: 彼は行かないだろう。高木、俺のことをおたかっているか？
0: 浅井城が三日弁護のために本国に残るとおっしゃいますか？
1: だから、
2: 关于关云长被困于麦城，
3: 焦急的等待着。
4: 这些天任务紧，没有正当的理由出不来，一会儿还得回去。
5: 那你以什么理由出来的呀？
4: 给女朋友送个东西。
6: 关羽是焦急的问道。
4: 照片洗出来。

0: 啊，要不要看？
1: 当然要看，给我。
2: 乃是中务长史诸葛瑾求见，他来做什么？这诸葛瑾呢？
1: 这样好看，
0: 喜欢就好。
2: 在西川辅佐刘备，
1: 喜欢。
2: 诸葛瑾呢？在东吴辅佐孙权。现在把这关羽
1: 说正事，
2: 正是东吴大军。诸葛瑾呢？
1: 老臣他们在全福路附近发现了钱景硕的消息，天蝎不知道从什么渠道也大概知道了方位，也要采取行动。
0: 76号的人也在附近埋伏，再加上钱景硕的人，这有可能是我们劫取岷南最后的机会。
1: 天蝎要我也参加这次行动，
0: 这太冒险了。
1: 比这更冒险的事情，我们不也有惊无险的过来了吗？我终于可以为组织做一些事情了，你放心，只要一有钱景硕的消息，我立马通知你。
3: 你别劝我，就像我当初劝你离开上海一样，我们生在这个时代，有责任做一些我们觉得该做的事情。
0: 你是为了自己，还是为了我？
3: 照片我收下了，我会一直带在身上。
4: その名簿は彼のすべてだ。平和大会はもうすぐ始まる。彼はどうして諦め方だろ
5: う。お言葉ですか。これは。あなたの言い訳かもしれないでしょう。三日目坊はあなたとは再二人しか接したことはない。彼は逃げ出した今、あなたはすべてを彼のせいにした。もしあなた目に目坊を手に入れたら、今は独り占めする可能性では。
4: 高木、よくやってくれたな。
5: すみません。これは私の意思ではなく、おじさまのお言葉です。
4: じゃあ、お前はお前のおじいさんに言っとけ。我々は一緒の船に乗って、もし名簿を見つからなかったら、我々は一緒に軍事法廷を受けることになるぞ。わかったか？
5: はい、少し準備を。それに水野さんの話はちゃんと伝えます。

0: 高木に伝えろ。人が見つなかったら変えてくれな。
1: は
0: っ。はい、もしもし、私です。
2: 水野君、元気ですか？
0: 浅井先生？おい、調べてこい。
2: は。
3: 知らせを待ってきた。
2: 意外でござ

0: ございますか。我が試しを受ける準備はできているか。
1: 協力として資格あるか、リストは。
0: 願っている、見つけると言った。
2: 浅井先生はやはり親友しているよ。
0: 今だ、私に会いに来てください。
2: 浅井先輩、何がありましたら遠慮なくおっしゃってください。
0: あなた、見つけられなかったサソリと影は。
1: 奴らは上海どこに隠れていますか。
0: 一文来週の準備はできてますか。真相を諦めてその時だ。
2: この大流を待ちきれません。私が最適なバトナーだと証明してみます。
0: そうであるからいいよ。私長く待てくないよ。
3: 月込めだ。全北路の会話です。
4: 快点快点

0: もう3日間だ。なんか変わったことないのか？
1: 彼女は誰かを待ってるみたい。だけど未だに現れてないが。
2: 彼女の勢力は非常に強い。ずっと振り回してます。
1: また出かけた。
2: 人と約束したみたい。それはお先にして。
0: いいぞ。

0: イキツネオーナーを俺は買収したくて一緒に密輸に参加させる気が。
1: ああシムレスパイプとメンプ
2: 両方必要だ。こっちに次第全部差し押さえろ。
1: ああそうだ、金塊は平田君を見返り

0: 打乱了他的计划，所以他就跟着船回到了宁波。
1: 要是那样，那渡轮依靠码头还是要暴露啊。
0: 我倒是觉得小林武一上去就会发现他的东西不在了。
1: 回宁波了？
0: 哎，老肖，你别着急啊，组织上正在研究如何营救林雨竹同志。
1: 政委，他是我的未婚妻，我请求组织上能够同意我负责这次营救工作。这是我从事革命工作这么多年以来第一次有这种自私的请求，我希望组织上能够同意，
0: 但有个条件。
1: 你说。
0: 就是因为你们俩这种特殊的关系，组织上怕你冲动。
1: 我知道了，我一定会注意的。
0: 你去吧，希望他们都没事啊。
2: 失望したよ、平田君。
1: 申し訳ありません。かか処罰を。
2: それが後回した。今教えろ。貨物を乗せるときはお前は何をした？
1: 船に乗せるのはずっと見ました。
2: いつ離れた？
1: 全部乗せてその後に離れました。
2: では貨物は全部船に乗せたのね。
1: はい。港にリストがあるはずです。
2: 不思議なことだ。こんなにたくさんの貨物が。よくもお前の目の前で消えたとは。
1: わかりません。思い出せません。こんな数の貨物は一人や二人簡単に動かせないはずだ。動かそうとしても僕は気がつくはずだ。乗せた時には日中にもがっかりで半日かかりました。
2: 支持副人でも集まってやったのか。
1: 悲しいは一つだけ。
2: いえ、
1: 政府のやつだ。彼は林中とつながりがある。戻る時に彼らは僕に酒を飲ませて酔わせました。
2: 小林孝吉だ。上海憲兵スレープにつないで。

0: 就在这个位置上，今天还有一个女人在跟我坚持地讲江湖义气，不想出卖你，现在你却跟我说没有江湖义气，这是不是会说某些男人还不如女人更讲义气呢？
1: 您说这女人是谁啊？
0: 啊，林院长。
2: 他还讲江湖义气，那是谁出卖的我呀？你傻呀你啊。您别生气，您别生气啊，就是中国只有最好的朋友才这么说话吗？真的真的，
0: 你们自己做事情这么大大咧咧的，不讲究，漏洞百出，能怪别人出卖你们吗？
2: 我向您保证，这世上根本就没有什么江湖道义。
0: 我觉得你需要一点时间来好好的想一想，到底该怎么跟我解释。
3: 哎，
2: 小林阁下，不是您，我跟你说，我真的是冤枉了我。小林阁下，我这也是为了……
4: 小林閣下，働きっぱなしで少し休んでください。
3: 俺も休みたいだけど、向こう休めないな。
4: それ本当にヤオハカンがやったと思いますか？
3: 違うと思いたいけど、彼じゃないならこれは簡単だ。彼がそこまで器用にやれると俺は思わないかな。
4: 彼に結構厳しいですね。
3: あんなやつ時々痛みつけなきゃ、自分は何者か誰か主人なのかを思い知らせないと。
4: ならこのことは新主君と忠義救国君とどっちの仕業だと思いますか？
3: こんなに大胆でかつ繊細に欲張りだし、紳士君以外誰かいるのか？忠義救国君みたいな腰抜けはできこない。紳士君は違う、あいつらは何点も欲する、全て自分の手で取る、言うに必ずあいつらだ。だから心身こそ最も防備しなきゃ危険な相手だ。分かったか？
4: 分かりました。

0: ああ、小林孝吉だ。上海憲兵隊？ああ、どうも。小林孝吉だ。上海憲兵隊は完全に一致する船を見つけた。お前が行った船より30分早く出航した。貨物は絶対あの船の上だ。お前をなくした。証明書もあいつらに利用された。
1: カカ、今船はどこですか？
0: 死後で貨物を降ろした後、俺らの縄張りから逃げた。
1: なら私は今すぐこの貨物を。
0: うん。もう遅い。電話で来た。貨物が降ろした後全部移動された。実に見事な運用船だ。
1: 誰がそれをやったと思いますか？
0: 誰だと思う？
1: 一人じゃできない仕業だと思います。
2: チンパンの連中。
0: チンパンの連中？昨晩憲兵隊すぐあいつらを捕まえて尋問した。全員泣きながら昔の出来事を吐き出して、お高いのことを摘発した。本当にあいつらか？
1: 林宇宙。
0: あの林宇宙今は家にいないと確信してる。今すぐ呪文を封鎖しろ。出入り禁止の命令を下した。

0: 中の一人は少々の人か。
1: 何をやってると思うのかね。あいつらと同じ日本酒を飲んで歌舞伎を見ながら自分の戦績を自慢する。行け、もう3年銃殺しろ。
0: 少々の命令は占領地域の治安にもっと配慮して全面の立場を考え矛盾を激化しないでほしい。
1: 今は双方の位置比べだ。妥協できる余地はない。責任は俺が取る。
2: 小林閣下、電話です。
1: お前が出ろ。憲兵隊の連中がまだ騒がしいのか。
0: もしもし、クレッタサブロです。
3: 是我。
0: 林小姐。
3: 我是林玉珠。
4: 转告小林武艺，立刻停止伤害无辜。不然，我们就炸了宪兵队大楼以示警告。
5: 终于出现了，林玉珠院长。
3: 你要是以为杀人可以填补你失败后的沮丧，那么你会有更多沮丧。不要说我没有通知你。
5: 你还能怎么样呢？
3: 听见了吧？这是宪兵队的军车被炸了，这也是给那三个无辜死难者的陪葬。
5: 那我们就一起比赛吧。
3: 你的智商显然已经退化了，你不是想见我吗？我们马上就会见面。
4: 但是如果你再
3: 杀一个人，你不仅见不到我，而且你还要为更多日本兵的死亡负责。
4: 你不要认为我们会软弱的退让，
3: 被动地接受你单方面的恶行，任由你胡作非为。

0: すまない、平田君。衝動的な一面を見せてしまった。あの女は、俺を怒らせた彼女の邪悪とずるさ。彼女への認識を遥かに超えてしまった。まさかこんな、同居と手段を持ってるとは。助け人はいるはずだ。召喚が来ました。
1: 天兵隊の電話です。来てほしいと言ってます。
0: 今向こうの首都状況は
1: 6人死亡、中に1人は少佐です。トランクが爆発されました。

0: 平太がなぜ急に帰らせたのですか。もう状況が抑えないか。あいつらはいつもスケホーダーをやってたから、もし軍事急事があれば当てるも当然だ。
1: 止まれ。

0: ぜここにいる。アメリカ人探しに行くのか。
1: 戦闘部隊も出発しました。僕は今出発しようと。
0: 見つかって捕らえて連れてこい。審判を下せねば。
1: はい、必ずやります。
0: もしアメリカ人を逃したら最大の恥だ。
1: はい、わかりました。
0: 行ってこい。

0: 全員行け通りだ。殺すな。尋問、なぜ行くというんです
1: か。ほら、あっち行け。
0: はい。
2: 两点半方向，日军在向人开枪，这什么人呢？
0: Are you okay?
3: My leg!
0: Move!
3: My leg!
0: Come on, go! Come on! Come on! Hey, Robbie!

0: した。私たちは小藩の正代に出会った。向こうは大きな代償を支払って航路少佐の封鎖線を突破したが、彼今は数名さんの本拠地まで退却し、今下るの道は我らに支配され、彼らはすでに下ることはできない。
1: 夜の山は新宿の天下だ。
2: 彼らはここの全てを熟知している。しっかり閉じ込めばよい。勝手なことを取るな。みんなに今晩はしっかり休めと伝えてくれ。
0: ありがとうございます。大佐閣下こそ一番苦労しています。
2: ああ坂田君は大阪の下から来たと聞きましたよね。
0: はい。
2: 大阪人は商売が得意と聞いた。何でも買えると聞いたが本当か。
0: はい。
2: 例えば菊政宗。
0: 飲みたいなら持ってきます。
2: ああそうか、なら夜でも一緒にどうだ。明日の成功を祝おう。見返りとして俺が中根ひっそしていた商工所を送ろう。当時では有名なお酒でね、噂で商工人が女の子を産んだなら子供はいかけずなんだ時に酒を選んで土で伏して、そして地下に埋める。その子はお嫁に嫁く時に放り出して親族を招待する。故にニュアルホンと名付けた。どうだ。
0: 喜んでいただきます。

0: 相信这些牺牲的同志，也不希望看到我们现在这个样子。我们要把这种悲伤化为力量，更好地投入到革命当中去。
1: 大佐哥哥，新四軍の部隊は我らを攻撃し始めました。
2: 思ってた通りのことだ。坂川中佐の部隊がすでに到着して戦いの望んだ。ああ、平田大佐にこう伝えろ。すぐ接触から離脱す。市民社の新四軍を包囲しろ。予想外の出来事がなければ、ここは昭和が探した突破口だ。
1: 大佐哥哥，ここの地形は新四軍には有利ではないです。攻撃に向いてない。本当にここを選ぶんですか？
2: お前が思いつくなら、昭和も思いつく。でも彼は少し多く考えるだろう。その少しが俺の欲しいところだ。
1: はい。
0: 老兄，你是不是在考虑如何突围呢？
3: 是的，我是在想这事。我在想，如果换成对方的话，会怎么选择我们突围的路线？如果大家想的都是一样的，那我相信结果一定是否定。听山里的这些枪炮声，日本人的兵力应该是非常充足的，而且他们已经提前做好了准备，所以这种侥幸突围的心理是完全不能有了，只能做好跟他们真刀真枪打硬仗的准备。
0: 要不你看这样行不行？我召集大伙儿，咱们开一个临时的作战会议。

0: 対策課がメール通りに他の中大や小大を移動しました。
1: 今は見事な殲滅さが必要だ。みんなに公領はいらぬ、大将への尊重を示すために公園に戦死せよと伝え。

0: 俺らのことは全部挿入すぎない。ここの人こそ彼が作り出したい人だ。
1: 手坂か。同感でございます。
0: 高知から帝国ステインに三本伏せを実施した。中国人がまだ後人の頭脳を頼んでる。これがサーだ。
2: 止まれ。

0: 他们问我们是哪个部队的，让我们报出我们的番号。
1: 私たちは小林武義大佐の特権隊です。君たちはどこの誰の中隊ですか？
2: 俺らは王の中隊だ。
0: 他们说他们是横路中队。
3: 告诉他们，我们要继续前进了。
1: それでは進軍を続けます。
4: 彼らは進軍を続けます。
5: 行くぞ。

0: が大変なミスをしたのを認める。向こうの部隊は我々を待ってる人ではなかった。多分小班は自分の部隊を率いて他の方向で行った。もう他防衛地区に防犯意識を強化しろと伝えた。ここに後続部隊は全員その場で指示を待つ。全ての見張りところは合言葉はさらに増やせ。今すぐここを落とせ。そこに一体誰がいるのか、この俺の目で直接確かめたい。
1: はい。

0: 的面积，也从浦东一隅发展到了浙东20000多平方公里。
1: 我觉得我也没什么好补充的，我希望大家回去之后还是要多抓紧群众的工作啊，做好组织工作。行吧，今天就到这儿，
2: 把这些都传达给咱们下边的同志啊。
3: 好
4: 好。殺さない
5: 殺さない
4: 殺さない
5: 殺さない
4: 殺さない
5: 殺さない，
6: 这个就是交枪不杀的意思。
4: 銃を差し出せ，
6: 这句话比较长，我们分开读。
4: 銃を差し出せ，
5: 銃を差し出せ，
4: 銃を差し出せ，
5: 銃を差し出せ，
7: 杀
8: 杀
7: 回
8: 杀
7: 杀。
9: 老肖，
7: 回，
9: 知道为什么咱们的战士最近情绪这么高涨吗？
7: 回，
9: 同志们觉得日军投降的日子越来越近了，而且在新四军的打击下，很多日军还有伪军想出据点，都要跟咱们当地的驱小队打招呼。如果驱小队不同意他们出去买粮食，他们也不敢出来。
1: 正像毛主席所说的一样，他们已经陷入了人民战争的汪洋大海之中。
10: 滚子，
11: 安静点，走。
10: 大子，大子，
11: 小心点，
10: 大子，十个，
11: 我这，往前面走，
10: 走的，
11: 朱妹妹，
12: 大老公，何やってんだ？
13: 新四軍の封鎖で私たちの補給が断たされた。みんなのためにウサギでも捕まえようと思って。
12: 焦らなくていい。補給がすぐ来るよ。中に牛肉もある。
13: そうか。よかった。
12: 全集合だ。
14: 集合。
15: はい。
16: 支援は必要だと分かっている。でも仕方ない、補給部隊が襲われた。自分で飯を解決せねばならない。
12: 分かってるな、平田君。
17: 連合国が成立した委任管理理事会は国際委任管理制度の下での領地への管理行動です。連合国が指定戦略区域以外委任管理を行います。これがセキララな西洋植民主義行為です。大日本帝国がアジア戦線を起こし、アジア人民の自主権力を守る重要性を示しております。
18: 大佐、聞こえましたか。日本はドイツ、日本、イタリア三国国の条約を破棄しました。今は日本軍だけ西洋軍と戦っています。
16: 今回ベルリンの会議は成果にとってもう一度の分割、みんなに伝えろ、我々帝国はアジア人民の権利のために戦い続ける。
18: 今兵士たちは補給困難の原因で文句を言っています。
16: 自分の飯は自分で解決するよう強化する、方法は問わない。
18: あ、大佐、占領区域では長期安定のもとで大正と関係をちつくではなかったんですか。
16: 長期安定できると思うか。
18: わかりました。大佐、最近大将軍は狂ってる。特に毎日酔いつぶれてる。フォンフシレだ。
16: 一度あることは二度ある。こいつらは帝国軍が。やばいことが来たと見て自分にチャンスが訪れたと思ってるだろう。
18: あいつら最近城内外で1000人以上編成した。もし城外の中国軍とつながったら大変なことになります。

0: 明けるまでは汚らわしい生物が活躍する時間帯だ。日が昇れば全部隠れる。本土では我らの多くの将士たちがいる。大日本帝国は必ず大英帝国と同じく太陽の沈まない帝国になろう。
1: 大佐の目の中で帝国への情熱と愛が見えます。
0: 名将の子孫として引き継ぐのを、傲慢と執着を守らなければならない。
1: はい。
2: 你拿回来吧！
3: 我不是，我不是。